tentaro sirinore ajeg kete jegna tentaro sirinore duwa we mbaga nirono darra rog ayon foten roga farfoten yam khare ngimo ngay ka sadiku ndaho anono ngimo fatke o siki saka ala sun borom akajong sun borom yuta setan no nga non of ambaga non tig da alhamdullah sirinore refe maga kon iman nene tarfu ngimo ngene fogano ki anono imbaga no jangitno tukinen sirinore afogano ki anono e imbaranu njangit no tukinen sirinore ten refu o sirinore fongi ni tafongi ina dine islam adam un na habay madak bata sadik ten daw sax tale wa haythu ma tu'ahid al jalila fi dinihi faltahzar al tabdila ali yukol rantona na rog fu dine umne ali ay way gor gor ruwi bo bari chong yam me adna fene kuri chonga kubo suonga waga jeg nan naga waga no jegat wala o jeg ka nan na foten nda o fogole di islam fu ko hum o nyakangan waga tino jeg ten taxu kaga sin yoxe anu bo taxta adam islamum Musa Sali waaw Musa Sali kon fogre fo inu anone manam buti fela rek ingi mo rog te mon ba fela rek ingi mo rog da dang buti dom isal ayo wa ni dang buti dom indal fo sal ayo indal fo ñak yaakar na rog def e maga suñu ben tamu ya na rogo yale ten xana dimle in nda xana xetale in kon kene fogano ki annone imbaga no jangit no tukin den sirno hen gejole bundi ki no ki annone xam xam te ñor un yam aje gamatal no ali inni ujahidu bil umi wa bit tuqa manam mi kam jihara nda jihares kam te gino xam xam wa seigne touba jihar no ant rogo yal ali ten taxu ta dama rog a ande wage jeg ka fod nañ na rog ka koy ten ciuna te ciuna kaga te refu manam xam xam xam xam ten kon xam xam layo taref ka anuna ye sirinu xey ka fongi un nda ka denkin mbollem mourid ke dang gor gor loyote nda refe ka layin rek ka laye mbongi ko xam xam rek ka laye ciodo yite xam xam nda itam ka talifa na ina tere ka yu dalfu an dine ya mo sirñu xelaye mukallafé dagané noten tafi api alengala andone andé ke roga haté naté wa fi'lu shay'in qabla an ya'lama ma hakama fihi tasonga pi ala andone andé té ke rogo yala haté naté kene ka haram ndawle qaddim ibadatan ta'alluma qaddim ala ibadatin ta'alluma adni bala ufia afi ngan api ali wago mos yamu fogole yu fi onato andiro dikene wage nyakte imma ofi te ka fogernate manam o batna pi ale ka fogernate to kene ka ya khafi wala o wagn kon kene o andune wage nyako asuma tabate ka fog erante wala te wante ka fog inate to kene dikere fop ka ya khafi kon o kino fa do na fi ka bo kene dalkiran ten refuye

0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé bi l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Assalamu alaikum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadiyé TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadiyé TV Max ci saasi di nga daal di gis application bi di Assamadiyé TV ci noné nga daal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadiyé TV en direct jangit jëf
0: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadiyé TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
3: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk julit yi mbokk talibé yi ñi ngi leen di nuyu di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: wa alaykum salam wa barakatuh
3: digital ci nuyo bi serigne muntaka di ñaan yalla sunu borom mu yagal ko fi lol ta yoral ko ba mbolem limu yene liggeyal l'islam liggeyal ko yoni yalla sunu borom defal ko ci ndab ak tawfiq di nuyu tamit serigne abdou samad mom serigne shaibu mom mi nga xamanteni mo amal jumtu kay bi ta djubluway bi rek moy liguel l'islam liguel yonu mourid ñi ñew fi ci jotaay bi di amal waxtaan wo xamni dafa bokku ci waxtaan yi ñi def ngir wajale ko magal gi ñu tan itam tembu am solo war ko waxtane moy al marakiz al khadim manam li ñu tuddé keur serigne touba wala keuru l'islam comme niko serigne murtada daan waxé waxtan wo nak ñu and ci ak gan gu tedd di borom xam xam di gestu kat di ko fiir lol ci sammu ndonal l'islam sammu ndonal yoonu murid ci muy serigne cheikhuna mbake muy serigne alhaji bara serigne ñi ngi lay nuyu di la wax assalamu alaykum wa rahmatullah
4: ñi lay fay
3: muy jëm jo xamni tamit tem bi ñu wara waxtani tay tem la bo xamni bu maîtriser la ndax mom dunduna Europe wala bok rew yi bere bari rew yi bere bari dem na fa nek fa lu yag yag keur serigne yoy ñu tuddé keur serigne touba tamit bere bi ci bere bari mom mi dem na fa kon waxtaan yu ñu wara waxtaan tay buñ ko invité ngir war ko fiq ak mom dañuy rafet ndortu ni dinañ ko amé nañ ko bëgge inshallah ta'ala kon dañuy bayyi rek serigne cheikhuna mu nuyo ñu door tab ci waxtaan yi
4: ni ma ngi lay fay serigne abdul ahad di siaré cheikh mamadou muntaka yalla na fi yag te wër ba agale naalam yépp dañ and ko ak mom di ñaanal mbolem suñu kilifa diiné yépp di siaré cheikh abdou samad mi nga xamantene bi moy kilifa télé bi nga xamantene bi moy Assamadiyé Media Group Assamadiyé TV di am mbekté ci cheikh ak yow waxtaan bi nga xamantene bi mom lañu bëgg sumbu tay tam jëm ci rek waxtaané lu aju ci yoon wi ak liggéey yu reuy yi nga xamantene bi lepp ñang koy def bitim réew ñuy lay déglu inshallah tay ñaan yalla mu lepp luñ fi wax rek mu doon lu am jariñ te lepp lu ci am recc recc rek ñu diko yeglu tay ñaan yalla mu def ñu tawfiix ñu fekke magal gi ci jamm fekke wat magal yu bare bare bare lepp ñaan ko cheikh mourou muntaha
3: ok jerejeuf serigne cheikhuna mbake ci nuyo bu am solo bobu ta matale tay tam bi ñu wara waxtane muy beureup yi nga xamanteni julli ñi dañ fay dajalo wala bok mouride yi mo xam fi ci Sénégal wala ci Europe ñukoy tuddé ay kéri Serigne Touba yakana lolu bu ko yoni amalé dañ ko roy ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam roy ko ci sahaba yi ndax lolu ñu tuddé Darul Arqam bokku ci kër yi ñëk ci l'islam wala sax kër gi ñëk ci l'islam go xamni jullu ñi dañ fa daan dajalo tay nekuloon ak kër kasse waye ci bëré bëré fa lañ ko daan défé mu jëm ci seen walum buñ amé ay guerre wara def xex jihad fofu lañ koy waxtané ci kër gogou buñuy diiso fofu lañuy diiso lepp luñu wara amal rek mu acc ci walum social walum politique wala walum diiné ji fofu lañ ko daan waxé walum da'wa bi fofu lañ ko daan waxtané tarbiya bi fofu lañ ko daan waxtané ba ay alquran sax wacc ci yentibi sallallahu alayhi wasallam fekk mi ngi fofu ci bëreb bob kon loolu yakana lu yag la ci bir lool nak kon ñu gis ni sun kilifa yi mo xam muy khulafa yi fi jaar wala njabotuk Serigne Touba gi ñu def yitte ci amal ay kër kër Serigne Touba kër yoy nak day melni ñiko taxawal dañu dégg li Serigne bi doon wax naan inni ukhatibu an-nasara turra li wajhi rabbil malik al-mutarra wa fanen tamit dani ya ahla barri ya ahla bahri uuju li barri bahri saqan kon lol day wone ni kon waxtan ak nasaran soso fek len ci seen biri dekk kon lol day mel buñ taxawé lay kër yoyu day melni lolou le serign bi don bokk na ci li serign bi don jëndu kon seigne cheikh na nga dund ci bëreb yoyu ñu wax sank muy ci rew europe yek yenen rew kër Serigne Touba yoyu bëggon nañ nga wax ñu rôle bi nga xamanteni manam mi ngi koy jouer ci tassaré l'islam tassaré jangalem serigne manam rôle bi nga xamanteni kër yoyu amna ko lool da lañ bëggon nga ñew mi ñewal ñu nga waxtaan nga wax ci tout ñu doora xotal ci waxtaan
4: bismillahir rahmanir rahim alhamdullahi rabbil alamin jerejef serigne Abdou Rahad d'abord defna balama wax ci lolu dina bax ma fateline sante nañ yalla mo baxé ñu biñ jangé fi liñ fi jang ba nopi ñu genn dem petit rew nek fa difa jang ba sun jang yegg ñu nek fa difa liggéey lepp nek ak talibé yi ba comme ñom nañ fay liggéey ndax moy toujours ni ma koy faral di fatalé lé rek sant na yalla ba nu ñuy dundé bitim réew nu dul rek nek fa ak say wajur man def nako té lima ñëk def moy nek étudiant lu ëpp fukki at ci ay réew yu bokul bañ fa joggé nak digitam encore nek à l'étranger nek Espagne danaka digënté bu bo xane dara doxu fa lepp fofu la ko nek entièrement numéro 2 fukat ak juroom nek comme émigré yépp di liggéey dem ba tam yalla dogal ma dem ba nek ci ben mission diplomatique bo xamantene bi moy ambassade Sénégal bi nek Abu Dhabi nek fa lu mon ñenté at comme conseiller jogé fa nek chef de mission diplomatique lu mat ñetti at moy comme conseiller général bu Sénégal bi nek Jidda té lepp fuma fi massa étape bu ma massa toll rek taggo mak talibé yi ma ngi dund sen bir ma ngi jouer rôle bi nga xamanté bi ma ko wara donc jouer ci ñom ci wal nga xamantene bi lepp warna len ba fete ma diko jiem ci comme numako mané ba taxna xamna ci deug deug ay réalité yo xamantene bi ndax du luñ ma netti du lu may lambatu waye luma xam la kon lolu mu woné né yoonu mouride dafa doon manam yoon wo xamantene bi man nañ né wu universel la ndax xalaati Serigne Touba ak jangale Serigne Touba dafa universel ndax ni aw yonam teudde donc nim ko teunké ndax li ci né ci ubbiku li ci né ci ak yaatal ba taxna ci lol la toxé ñoñam ba ñu mëna dundal lam wax d'abord né lil mustafa nawaytu ma yajidu sunna sul gharra wa inni ahmadu nga xane lolou kon woné na né man dana ni khair khadim mustafa fa inno akhdimo bi mustafa ko mustafa lolou muy lo xamanteni bi kon ci lolou la nekkon di dundal sunna sunna bi sallallahu alayhi wasallam ba tax mu dem ba man nañ ne def ci lo xamanteni bi ci niñ ko wara meuna tuddé donc révolution la ndax kenn ku ne xam na ne ci famille bu diiné famille xam xam la ciosano nek ci la ñepp nekkon ba raw ci ñu bari ba tax mu dem ba wotem bu siw bobé nga xamantene ci mbacké ka jor fala lepp tambulé mu né ko xamné xeyna jang ci théorie kep mo la fi indi man nga yéw ko ku bëgg bolé nak théorie ak pratique man nga tok manam ci teunk dañ ko waxé nu né ba am ñukoy dégg na len sax défé né xeyna dañu bayyi jang wala nang way dédét bolé jang ci pratique ci théorie ak ci pratique kon loola bu fekkonté né lam fi fekkon ak nam ko fekkon muy lu bax lu am ak njambar ci ci loola kep la yamone neugani kon manam du wessu ci comme serigne dara bu jangale kesse ñuur ci yo xam xam donc joge fa dem dañ ko pratiquer wala duñ ko pratiquer yalla xam waye nak serigne touba nak mo ñëk xal yoon wo nga xamantene bi manam loola ci kaw loolu ñu gis ne lepp mouride samanté ak kitabu sunna di ci xencu yannabi sallallahu alayhi wasallam formé nak ay jambar yo xamantene bi manam ñoko topone formé tam bi nga xane moy ak njabotam bañ am ci deug deug bo xamantene bi kenn ku ci nek ci la la yalla may buñ ko sété ba gëstu ko rek dañu défé né yow manam li nga nek manam don na lu mënta ñak lu don ab ciir bo xamantene bi liggé nga ci liggé bu reuy li jëm ci liggé bu yaatal bobu nak ñu gën ci ragné cheikh mourou moustapha mi nga xamantene bi ñepp xam nañ né moy l'ambassadeur infatigable de la mouridia nga xamné gis nañ nim doon yaatalé gis nañ nim doon doxé di ci jankonté lu né bimu démé ba sax ba xeyna ay atam sax warna tax mon ca wacc waye dedet dafa mu ngi don formé talibé di formé njabotam waye mom dafa continuer ba defenaane tukki bi mujjé def ak bimu fi jogé sax dir bu gatt la kon nga xane mom ci waar yi la waccé baye fi jambar muy serigne mam mor murtada ya nako yalla gëna deugëral te yalla fayñu cheikh mourou murtada mu tracer yoon wo xamanteni bi mom itam tok ko ci nampatal ko ci ba bim fi bim wacce liggey itam mu yor liggey bi lepp mo xam ci walu xam xam la mo xam ci walu yaatal gi mu liggey ci liggey bo xamanteni bi ba legi lum fi bayyi won manam ful nako donc resultat yum amone donc yok nako kon mom itam ñu diko ñaanal ba taxna mu amone xalaat fu mu fa dem ne na ngeen wut keuruk l'islam
3: mo seigne mortla
4: ndax keuruk l'islam mom bu ñu mossa wax sax ne keur seigne touba mu day wax ne keuruk l'islam ndax bañ ni ñuy waxe naan jakkay mouride ak jakkay tidiane nangam baka jakkay yep wa ana masajidillah lolu mom vision bobu la amone ba tax kon lolu d'abord munu ci wona manam bo gisee mu addu ci rek dafa gis ne talibé yi seen takku seen pastef seenu ñambaré seenu deug ndigal taxna ba manam nosu nañ bolo nañ ba mëna yegg ci sax manam mëna rombu seeni soxlay bop ngir jema djublu ci soxla yi nga xamné mo soxla communauté bi nga xamné mo soxla l'islam ba taxna fu bari ñu am fa ay keur Seigne Touba yo xamanteni bi ñoko momal suñu bop keur Seigne Touba yoyu di li de rencontre yo xamanteni li ëpp solo mu seenu nosu mu seenu bolo ba man def loola fofu la gëna firnde wo kon muy lu am solo lo xamanteni Cheikh Omar Moutada nañ ko ñaanal yalla mu fay ko liggey bu reey bo nga xamanteni bi mom la def waye bi lolou amé nak mu dess li nga xamantene lepp role yi keur yi wara

0: ñi dut ak njaboot sax di mag vraiment ci centre yooyu te itam dinañ fa dem si le plan spirituel toujours di fa maanaam suuxat maanaam donc seen i pas-pas ci événement yi nga xamante ne bii yépp moom lañ fay def. Kon loolu mooy premier objectif bi, loolu mooy premier résultat yi ba ba ñuy mën a jàll nag ci beneen étape bi nga xamante ne xëy na foofu la waxtaan bi donc war a jëm, muy actuellement donc yeneen mutation ak yeneen dégg nga coppiliku yi am ci addina bi maanaam ak maanaam maintenant gannaaw préparation bi am na, waaj gi am na, yittewoo njaboot gi am na, booloo gi am na, ba nag ñu war a jublu ci objectif bi sëñ Touba wax ne inni xaatibu nasara turra fi arde li malikil mutara woowaa géej ji waa jéeri ji, te comme ñooñu ñëpp léegi dañ ko wuti si. Kon defe naa ne première étape bi ci kër yi donc loolu ma la ci wax. Kon mën nañ cee yem foofu ba ñu jàll ci prochaine étape bi nga xamante bi ci la ñuy war a waxtaanee nag beneen rôle bi nga xamante ne bi
1: bala ñoo egg foofu
0: waaw
1: bëggoon a laaj rek ba xam maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo fay jàngee. Am na ñoo tudd am na ñoo am fa lañ fere ji. Am na ñoo am ñoo fay jàngee. Ñoom dañoo féete ci biir kër yi wala dañuy jugee ci seen i bërëb ñëw di fa jàngi delluwaat.
0: Waa dañuy ñëw sax li ci ëpp sax dañuy boole système jàng fañ dëkk ba pare nag week-end yi wala vacances yi nag ñuy dem ci kër yooyu ma di fa jàng. Li ci ëpp noonu la maanaam la ci ëpp mooy maanaam te loolu xëy na ne bokk ci waxtaan yi parce que dañoo war a dem ba am sax suñ système éducatif bu adapté ci réew yañ nekk parce que am na communauté yu bari donc yu am loolu. Waaye ñun pour le moment wax dëgg yàlla maanaam ñu ngi góorgóorlu waaye maanaam système intégré bi nga xamante bi foofu war a yegg dëgg-dëgg dëgg la nag. Donte moom boo demoon tey fi nga xamante bi mooy Espagne, man dëkk moom fa newoon ci Barcelone muy Terrassa daayira ba nga xamante ne bi xale yi dañuy dem jàngi dégg nga ay week-end wala ay ngoon lay ñëw di jàng si alxuraan te am ñu fa jàng ba mokkal bay tari dégg nga waaw ñu leen defal ay cérémonie kon war nañ ne kon loolu si laa te noonu mu amee foofa noonu la amee ci fu bari mais doonu njàng moo xamante bi ñooñe dañoo am centre yoo xamante bi dañoo fexe ba mu am système intégré boo xam ne maanaam gouvernement bi reconnaitre na ko ñu man di jàng foofa maanaam donc entièrement déedéet dañuy def rek ci week-end yi ak léeg-léeg ngoon yi mag ñi itam selon temps bi ñu am maanaam ñi ci farlu ñëw donc di fa jàng ba fere fa ji.
1: Ñan ñoo fay jàngale?
0: Waaw loolu itam fu ci bari comme kër yi niñ ko ko donc définiré am na ay jàngalekat yoo xamante ne ak ay maanaam ay imam ndax comme benn yi man ci mën a jox fu ci mel ne Pont Vico nga xam ne Sëñ Fallou Mbacke moom Sëñ Abdou Diouf moo fa nekk nga xam ne Sëñ Mourtala moo ko fa tegoon comme New York niñ fa tegoon Sëñ Basir Lo après Sëñ Khadim Lo Sëñ Khadim Bousso nekkoon na fa maanaam noonu la ñuy def ba léegi muy am ay daara yoo xamante bi ay volontaire lay doon yoo xamante ne maanaam la ci ëpp dégg nga dinañ leen maanaam fàggul yu bari ñu nekk fa di boole di jàng wala mu am nag ca dëkk booba ay privé yoo xamante ne bi itam ñoom léegi maanaam loolu lañ def seen liggéey dégg nga di jàngale maam ñu den fay. Ci kaw loolu nag fi ñu toll maanaam mën nañ ne dëgg la góorgóorlu nañ ci côté boobu maanaam waaye war naa am geneen nosu yeneen mission yu bees ci ñi yor mission yooyu maanaam nuñ leen di war a tànn nuñ leen di war a donc jàppale nuñ leen di war a orienté nuñ leen di war a fexe affecté leen loolu defe naa ne dinañëw ci suñu waxtaan ci donc ci kanam tuuti ak matukaay yi nga xamante ak xalaat yi nga xamante bi Cheikh Mor Moundakha maanaam yàlla na fi yàgg te wér donc jël na ko ci ndax d' abord moom lim njëkk am pour vision nga xamante bi di wax ne bari nañ gàllankoor yoo xam ne xam-xamuñ ci mën a génne ba yàlla maanaam defal ko lim ko defal ci nim maanaam cër bi mu am ci dundal manam gëna dundal xam xam gën ko soxolé ba sos li nga xamantene bi manam yeggalé yéné Seyd Touba ci bin Mustafa li banal khudus madrasatan bi yesulul azah wal jahlu wal kabadu ba mu tek mu def mu jamma Cheikh Ahmadou Khadim lolu kon woné na né lolu yenen étape ya ci wara top yépp ci encadrement war ci top ci orientation yépp tam nga xamantene bi mi ngi ci am ci xalaat yo xamantene tay buñu démé ba première promotion bi génn ci université bi nga xamantene bi à temps record lañ ko défar de nga mu commencé jàngalé ba ak la ci aju ci majlis ak daré alcorane yak yépp nga xamantene bi war nañu mëna dem ba am manam ay ki ay ajiyal ay ndaw yo xamanteni bi dañ len de nga tagat ci nam waré te comme ni Seyd Touba boole won théorie ak pratique duñ la jangal rek nga xam waye dañ lay jangal yar la jangal ci dine ba nga am lo pratiquer lolou defena ne lu bari man na ca genn ci buñ aggé ci manam mu wara law ba manam système bobu ñu appliquer ko ci kër yi nga xamanteni bi moy ko Seyd Touba nek birim rew
1: ma sha Allah jerejef sun xamna kon ba lañu jall rek fo bëggon na fi lajaat manam ñinga xamanteni ño fay ñew di jang ci ñoñu doomi rew mi lañ maam ay sénégalais lañu wala jëmmi doomi rew yoy tamit dinañ ñew fofa difa jang ci
0: waaw xam nga lool dabar ba lañu yegg ci loolu moy faaw ñu am luñu analyser fofu tuti ndax wax deug yalla ak lu la way meuna wax nak comme dafa am ben phrase buma faral di wax bo xamantene moy mouride ñoo tassaro way yoonu mouride tassaro wut mouride ñoo tassaro way yoonu mouride tassaro lolu moy lan moy wonane niñ wara manam ubiko puissance start biñu wara def beur yoyu baña wessu manam formation manam sunu njabot ak yenn mag ñi fa wara manam jangé ak itam nañ fa wara mëna def ba mëna dik de nga man fa jëkër man fa kurel man manam de nga suxa sun ngëm lolu ci bofam man defena né amna lu bari lu manam lu ci wara téggé de nga ci ay doxalin ba tax mu génn manam mbir mi génn ñu ba ñëpp man cey ñëw ak lu la mëna wax nak wax deug yalla li nga xamanté bi moy affiliance ñi bokkutun ci yoon yi wala doonton ay julli sax manam dugg ci yoon yi boko natalé ak possibilité yi ñu am infrastructure yi ñu fa am kër yi ñu fa am manam nosu gañ fa am ci pour buñ bëggona manam donc taxawu ñu am formation bu mat sekk ñu ñew manam di leen jappalé ci côté bobu donc man nañ ko way wax du yalla mom démé gout ni nga xamanteni bi non la wara démé manam lool mom amna ci sax ay rew yo xamanteni bi tay Keur Seyd Touba dañ fa am amna ben rew mu neuf ci Afrique manam ab école nga fa bo xamanteni bi do nañ ko jema doxal suñu bop waye dem nañ ba tay manam benen étranger fuñ tollu mo dik nga xane mom lañ ko louer mo fay jangalé de nga xamuy lam fay jangalé lan la de nga xamuy ban papa la fay jangalé de nga manam xeyna ay yenen xalé yu bokku suñu dinañ ci ñew len ci xalé yi bokku ci ñun dinañ fa ñew te lolu muy Keur Seyd Touba gi nek télévision ci Abidjan ab école nga fa te lolu vision bi nga xamanté bi manam mom la ndax keur gogou moy première Keur Seyd Touba bu nek étranger dans les années 50 Cheikh Abdoullah Hadd Seigne Fallou yabalon mu dem tek première pierre ba deug lolu kon wone na ne kon keur gogou symbole la talibé nek fa la ko commencé ci Aladji Mangone gey ba ci Aladji Seigne Niass ba fi ñu tollu ni manam Cheikh Mamadou Murtala suyé faral bu mat sekk mom itam Seigne Murtala mom Seigne Abdoullah tam liggéey fi liggéey bu rafet bañ defaraat kër ga deug ba mel nam wara mel ba am école parce que man mi 1980 bi may dem di muhamara dem Arabie Saoudite def na fa ñett wër xamna na meloon ak ni mel legi waye donc defar nañ ko bam am ay matukaay waye nak fiñ tollu tay donc école ba ab étranger ko yor bo xane mom leg dafa louer di jangale ta amone ay ñu fa nekkon donc yor ko mu bok ci sun système mais lan motax manam ñu dem ba manam ndax def na ne filial bu asseur la waron don legi nak lolu am nañ ko fenen ñu may wax benen dekk itam bo xamanteni bi tay manam fu ci melne boake keur seigne touba ga fa nek de nga ña fay jangale ci dara ja de nga ay burkina be la ñom itam lolu kon
1: burkina be ay mouride la ñu wal du ñi mouride
0: lolu donc dessina ma leer te lolu nak motax cheikh mohamed muntaha nak sos li ñu wax institut international de la mouridia ndax bimu gisene talibé yi seen doxine ci and seen doxine ci nosu seen doxine ci joxe adiya seen doxine ci participer ci développement sax dekk bi ndax sachet ñi ni sas ci ay liggéey yu ñu def ci dekk bi yépp matal nañ ko waye nak li dess nga xane xeyna lolu dañ leen ci wara gungé jappalé leen ci moy manam li nga xamanté bi moy côté manam xam xam bi xamlu ak xamlé ba taxna manam mu sos ay mu sante ay borom xam xam ñu xalaatal ko ci walu gogou xalaatal ko ci nu ñuy def ba manam ñi nga manam ba tasaro gi nga xamanteni bi yoonu mouride war nako tasaro mouride tasaro te yoonu mouride de nga tasaro renverser tendance bobu ñu xalaatal ko ci bon ba samp li nga xamanteni moy institut international de la mouride waxane borom xam xam yi nga xamne ñom la ko don xalaat lu bañ xalaade ba pare de nga ñu doyloma ci señ bi joxati ndigal ma and ci ak ñom de nga pour yor exécutif bi kon lolu woné na né li mebeutum moy d'abord ñu jéma fexé ba tassaré message señ touba gëna law bu lawé ba neppitam ñu wuy ci ñu mañ leena gungé accompagner leen gérer leen ndax woté bi mo gëna jafé woté bi jafé na mais lu muy jafé ñi la wuy ci tam nga téyé leen lolu melna ne mo gëna manam mo gëna jafé légui nak kon su xalaté né manam xam xam rek mo ci mëna génné ci ay jafé bi bari mu xalaat lolu ba yegg na ci sax ba amna ci ay xalaat yu muy xalaat ci ñu mëna fexé ba manam mëna créer manam mëna tagat ay a'ima ak khutaba ak ay duat yo xamanteni bi dañ leen di former formation bo xamanteni bi ñu nekk ay bilingue deug manam langi fañ len du yobbu manam buñ ko deggu tam ñu mëna am système bo xamanteni bi kuñ ci yobbu fenn bala wéro jël ci nga mëna wéssu neexal ca fofa ba man ca wax ak ñom manam loolu ci bopam leppam dañ ko bayyi mu nekk afawiya manam bo sét loolu lool amutoon nim amutoon ab organe bu yitté wo manam yaatal gi nga xamanteni bi manam yaatal jangale Seydou Touba deng ci deng ci bitim rew deng ak itam ñi nga xane ñom duggu nañ ci ñu ma leen ci teye ma leen ci tagat ma leen ci toxi ba manam fañ dekk buñ fa démé man fa nek ay manam du art yo xamanteni bi gis nañ ne ñeneen ñu bari ñu koy def ñu bokkal pass pass ak ñu bokkal pass pass lolu ñu koy def mais ñun lolu dañ ko bayé won rek mu nek afawiya manam mu nek lo xamanteni bi ken régulu wuko ken contrôle wuko ken soxlu wuko kon nak bu cheikh mohamed muntaha demé ba xalaat ne sax lolu warna am ndax lolu fiñ tollu ay xalaatam fofu la jëm ñu baña bayyi rek kuñ ne man na wala nangam parce que lolu day manam métier mu sérieux la métier manam nek imam nek khatib manam nek daay rawatina bitim rew parce que bir senegal sax liñ ci mana weyale fekkul manam ndax bi abi ben la kenn ku ne fa nga soso fa nga josano lang fa tam gis ba aksi nañ ko tamé tané manam lolu bokut ak ko xane nak day wara genn wara dem ci benen environnement wara dem ci manam benen rew de nga wara dem ci benen société ba nofi te koku kon man motax cheikh mohamed muntaha japp ne ñooñu ci waxam dañu wara dañu wara structurer dañu wara tagat dañ ci wara manam wut ay tanef yo xamantene bi bir rew mi ak bitim rew fuñ fi soxla manam lu mel non ndax ni ko soxla bitim rew nañ ko soxla ci bir rew mi waye nak bitim rew manam fofu la gëna manké fofu la gëna soxla wo kon lolu bokku na ci vision ak mission yi nga xamanteni bi mom lañu cheikh mourou mundakha sass ci xamné li fi nek manam lu aw yoon la li fi nek lu nasu la waye nak pour jall ci benen étape bi nga xamanteni bi ci lañu mëna tahqiqé manam li seigne toubani indi khatim nasaratou rafi ardim mënuñ ko continuer ci diko tañaxu wala ñu diko bayyi ci rek manam donc li fi ne wala ñuy manam privilégié manam di gëna fonk rek li nga xamne moy aspect culturel bi manam gannaawal aspect scientifique bi gannaawal aspect bi nga xamne moy spirituel bi ndax loolu lepp lu am importance la te programme bi nga xamne bi mom la jër ci institut international donc de la mouridia waxum nit ki bu dogu dug ci l'islam wala mu dogu dug ci yoonu mourid dañ la imprégner ci valeur islamique yi nga xamne bi manam ak culturel yi nga xamne bi ak tarikh yoonu mourid waye nak encore li nga xamne moy tarbiya manam ar ruhiya de nga wal badaniya manam lolou tam duñ ko sagane ndax lu ci dem bayi lenen lolou nga xamne bi lepp manam ci liñ war def ci asgar de nga jaamu yalla gi niñ ko wara xame donc defaral len manam sen xam xamu dine fiq ak lepp lolou lepp nak mom day andak wajal ay ño xamantene bi manam ba bañuy mëna am ñu ci saano ci rew yoyé ño xamantene bi tagat nañ len tokki nañ len bañ mëna dem motax mu am lu dess lu bari lo xamantene bi pour ñu gëna sukkal lolu lolu la cheikh mourou mutaxa bëgg ba tax manam tay ñu sant ci yalla ba bañ am yaakar ci ne manam xam gi mu xañ bitim rew dund giñ dund bitim rew donc ci étape yépp comme ni ko waxe ci tambli bi dina mëna tax may ma man sama rôle moy fuma fi dem xol la fa nek de nga xol sen togay xol côté bi nga xamantene bi mo jëm ci walu wowo ci gëna mëna yaatal l'islam jaar lako ci yoon wi la ca manki de nga ma def ci sama observation suma diké de nga waxtane ko ak kilifa yi ñu jël ci mesure ba bañuy mëna dem ba manam ba mëna manam fexé ba lolu nga xane lacune la won bo xamantene bi moté de nga yoon wi mëna gëna tassaro ci bitim rew muy baña yamalé mbiri ci sun bir baña donté ci sun bir la warona ñëk tambali ñu ci défaru di ci défaru ko ñu mel ko yag waxé manam ñun amna daayira yu am lu upp juroom benn fukkat fiñ tol danaka donc ci bitim rew waye ba légui dafa melne dañuy waj momu nak man toujours comme nima ko gissé di len ko waxé non moy ñun dañu war doon ay jumtukaay yo xamanteni buñu wajé ba jek pour mëna jëm ci objectif bi moy lan mu khatabatu nasara wax ak nasaran yi ci fa ñek wax ak ñi xamutone l'islam de nga ñu xamaleen l'islam xamal ñi xamutone de nga Seigne Touba ñu xamaleen Seigne Touba lolu ci bopam manam amna lu bari lu ci dess lo xamanteni bi lolu mom lañu wara fexé ba donc wajal ko mom lañu fexé ba de nga djublu ci mu done prochaine étape bi nga xamanteni bi dina mëna tax manam lolu parce que tout même lañ ko wax manam Seigne Touba wotena dinañ ko wuy ci mais li problème moy ñu wuy ci ko te de nga jaaru ci ñun de nga te mom ñaan na lolu yalla may nako kon nak ñun ño wara gëna sétat suñu sét li rek rek ci li tax mourid yi gëna tassaro yoonu mourid manam ñu jema diko ki ndank ndank nak ci xam xam ci comme niko cheikh mundou kha beugé ñu ñaan yalla sembu yim ci sembu ak xalaat yim ci xalaat ak ndigal yim ci joxe yépp ñu mën ko jëfé ba manam lepp mu fekk ko de nga tañ and ko ak mom
1: ak jërëjëf señ cheikhuna ci waxtaan amna solo lol tay matalé na wax deug yalla ci teunk rek buñu déggé ni nga wax moy kon keur Serigne Touba yoyu wala keur l'islam yoyu amna ay rôle yo xamni mi ngi koy suyé moy ci dajalé mouride yi nga xamanteni ñoo nekk fofu ñi def seeni journée culturelle juñu ko tamit ni amna ño xamni ci bi ñu leen fay jangal bañ fer idji ay mag wala ay nit ñi jangal bañ fer idji yoy yep yu am solo la waye lool kon day wone ne kon liggéey bi dess na ndax yakarna liñu waron wax kay moy ño xamni ñang fay jang ba mokal alquran jang tamit xam xam am diplôme yakana fofu lañu waro fofu lañu lolou lañu waro wax fekkon na mo waro doxé deug deug doxé nako kon lolou lolou lañu waro wax jinnu nga tamine ni mouride yi ñoo tassaro waye jëmmé al mouride yi mom déssana tassaro man fikra bi wala bok li taxona juk Serigne Touba nga xamantene bo dé xol danaka kër yi ñafay dajalu ñepp rek bo dé xol kon ay sénégalais lañu don danaka waye budé ñi dëkk ci réew mom pour nga gis ci ko xamni day nekk mouride lol day jafé da lolou nga jundju waye xeyna du ñak dem ay benn benn yo xam xeyna di lañ dugg ci diina ji surtout sax da la nga gis ay modou modou yo xamni dañu am ay soxna yo xamni ay ay ki lañu doon waye legi ñoo ñi nga xamanteni ñoy dugg ci diina ji est ce nañ leen wara jangale l'islam ak tarbiya mouride est ce lolou ma ngay nam wara amé mi ñam niki non tamit ñi nga xamanteni dañuy dugg ci diina ji est ce tamit yoon yi ñi ngi leen di bayyi xel fexé ba ñu sam seen diina jojé ba ëlëk mam duñu gennat wala ñu demat ci yenn est ce que lolu ñing koy baye xal ñing koy topto
0: waaw lolu moy solos jéggu yi nga xamanté bi mom la cheikh mohamed muntaha di jéggi jëmele ci lolu ndax sen système ci bopam batay man fuma fi dem lolu lay fexé ba duko def sen bop ñu xam ko ñu xamné ñi ngi dox doxenu bax wayé doxene wu yam ci seen bir kep la ndax li ci upp ci am rew yo xamanteni bi la upp ñepp dugg ci l'islam moy ñu sey ak julidi lay maam ak talibé ñoñu sax ñepp ñan ci wara tagat ci ak talibé donte mi ngi am ci nam waré ndax lo jangul mëno ko taré solos nak fexé ba am borom xam xam yu and ak ñom di leen gungé deng ñom ñu yor affaireu manam liggéey ba dajalo ba nasu ga ak lepp la nga xamanteni bi nak mo jëm ci mbirum xam ndax amna ba lañ koy wax tay ji magal buñuy magal nañuy magalé danaka dinañ ci ñak lo xamantene doone jëruko magal bo ci dañu ay milliards sax jar nako waye nak dafa wara wésu dajalé ay millions yu dul jeex luy ji sal fay ko togg ci ay lek yo xamne la ci ëpp sax doko lek mu jeex manam jeexna lolu toujours dama leen wax ne len tay buñuy magal limu xaliss bu lum bari bari bari jar nako waye tay bu ngeen da ngeen wara fexé ba 80% da ngeen wara fexé ba 80% ci li nga xamantene bi mom ngeen di dajalé ngeen jëmele ko ci manam jëm ci xamde l'islam ci jema manam def ay action sociale de nga dem ci prison yi de nga manam jox len len la ngeen meuna jox budé prison xam ma ngeen fa dugal lek ngeen dugal fa lek bu ngeen prison yo xamanteni bi de nga ma ngeen jappalé ci ben yuñ soxla ngeen def ko dem ci hôpital yi seen ngeen fa meuna jappalé seet de nga ci seen biir sax manam ñi nga xamanteni bi ñom war nañ ci jappalé ñu fexé ba 80% ci li ngeen am ci budget jëm ci loola waye dedet ñom 100% ci li ñu dajé lepp du wessu lek ak sal ta bu doon sax ñu bari dinañ ko fekke wala dinañ ko gis manam témèr bu nek man nga né ñaara leen ci rax wala kenn wala man nga dem fo xone sax kenn du leen rax alors que loolu man toujours loolu la leen di wax né leen magal lo ci def jar nako mais nak ci nangay magalé daño wara parce que daño dem ba génn Sénégal dénga bon appui continuer yor mentalité ku nek bir Sénégal légui nak lolu fek tanat bobu renverser wuñ ko xamné ñun dénga lepp luñuy def ndax comme ni mel ngi waxé pour tassare l'islam jaar ko yone Serigne Touba borom xam xam ñoo ci ëpp ciir waye ku yalla denk xam xam bobé it warna la denk jikko ju rafet warna la denk ab yar warna la denk comportement warna denk mandu lo xamanté bi ko jaxassol denga lola manam impressioné ko ba tax mu am soxla ci denga waye dedet ñom li ci ëpp soralé wuñ ko bokku ci ñom même tay ji bu nit manam su wéso ñi nga xane dañu sey ak talibé yi té ci ëpp ay jigen lañu doon manam deng dugg ci yoonu te amna ñoo xam sax ba tay dugg nañ ci mais dañu connait sen diine waye bariwul waye ñoña barna ci ño xamantene bi man gis na ci Espagne ben soxna espagnol bu dik ci carrément jambat ma wax ma nema mom bam duggé ci diiné ji ba légui manam borom kërëm mam yok ko dara ci diiné ba yegg na ci sax mom lam nekkon ci bam ne ci diiné ya sax manam bam duggu ci l'islam sax de nga lam amon ci ngeum ko su neew de nga sax de melni sax da koy bëgg ñaan wallahi ni lama ko waxe te loolu mo bari ndax bari na ño xamanteni bi manam dong la yalla xam doyna de nga yar ba wara nek ñom neku ñom xam xam ba nek ñom de nga neku ñom ma do ga war nek ñom donc neku ci ñom kon nak loolu moy solos fexé nak ba am ño xamanteni bi buñ faré wo manam walla gañ mané muy dajalo bolo jënd financer ba paré mu am nak mbolo mo xamanteni bi de nga ba bañu mëna am ñu mat seuk de nga ñu fa dëkk sox ko fa ñu di leen former fi de nga fi Touba même goné yi parce que institut international bokku na ci yitté wo mbirum xalé yi nga xamanteni bi dañ leen di dañu fexé ba am ci réew yu bari yu tassaro mu am ci xalé yo xamanteni fi lañ ñaan leneen ba bañ leen bayyi leen te commencé na ndax daara ci mbacké amna xalé bo xane né Argentine la joggé sa buñuy jël bëgg nañu fexé ba di yok quota bi bëgg nañu fexé ba di leen défar ay colonies de vacances yo xamanteni bi manam ñi mënta ñëw pour sax fi di jang ci de nga su vacances joté de nga ñu andi leen fi de nga ci institut international de la Mauritania de nga tagat leen fi manam de nga xamale len ak yonam meenale len ak donga ak talibé bo buñu jallé manam man djégi bo ñu mëna am nak ay génération yo xamanteni bi manam ay échantillon lay doon pilote joggé ci réew yu bari nga xamanteni bi talibé ya nga fa ñu mëna di len duggal ci système daaray bi ñam fi amna ñu indi seenu dom bi fi jang way nak système bi nga xamanteni bi señ bi ko tek de nga teural ko ñu di ci am ay namage yo xamanteni bi manam lolu man nañ ne ñi doga tambal ni fek ñaar fu kat de nga nañ fek ñu genn te bo ci rew yeñ joge bis buñu dello nga xane fi lañ leen ba moy leen bayi leen ñom dinañ man ci seen ñoñ dañ man ci contribuer ci lacune ma bi nga xamantene bi mo am ci manam duma ne gattañ lu waye ci ak ñak xam manam fañ wara jëmele donc seen action niñ ko wara fexé ba orienter ko bam gëna participer ci wax ak nasaraane ci fa ñak man sax dama leg leg ma di len togn ne len señ bi dana inni khatib nasara turra fi ardi al malik al mutara yeen melne da ngeen ne señ bi de ñun degg nañ li nga wax way ñun suñu bop lañu waxal waaw amna ci fuma ko wax rew moma dem mo xamanteni bi la fa ne ci ay juma waye bima koy wax señ bi di ko rendre compte dama ko ne juroom ñaari juma yañ am dey fofa ci rew moma difa julli a juma sax amna ben yu dekkut sax ca mo xane ci sanu won Senegal sax leleg difa julle ci waye ñafa nek mom de nga wala fi rek lañu waxal
1: waaw
0: manam boole won ci programme manam wax ko bëgg ci ñom amna ci rewuma dem bu yagut ma gis fa ko xamanteni bi ki manam wërna ma ne de nga akidu sénégalais de nga bima ko ragne ko de nga ci koor gi ñu passé rek la de nga dal leen raaj ne leen ke kan la ñu ne ma de mom de ab julle bo xane mi fi may len nañ ko andi mu tok fi sanwet bama ko ande ñu jox ko kaddu wax ko num gise moy wax fa wax ju yeme yo xamanteni bi neena mom dem na sax bay bëgg laaj kaddu de nga rusko te koka biñ mako waxe neenañ ma ab julle le bu dëkk ci rew moma bo xamanteni bi di jappale jullit yi ñom ak ñeneen di ñew ci ñom manam xol ak ñu manam bo ñewé ñu marginaliser lepp donc kenn dula faalé su mu xusok mom lolu laaj ko lang bu mu dégg mu wax fa yalla dégal mom de nga dégg na français di après de nga mu wax ak man de nga ci donc lang bu mu dégg mu wax ñu bayiko xolal lola sagal ko xolal lola manam mu bëgg ci de nga contant ci may leen nak li ab exemple la ci pour ñi fi ñew ngeen leen faalé ñi fi ñew ngeen leen jema jox seen gëdd ñi fi ñew ngeen leen jema yaatal parce que nit fi ñew ba dem de nga faalé woko de nga jé mo xam ndax dégg na la ngay wax wala donc déggugo ben geste bo def rek de nga man na yokatuma lu bari donc lool nak lañ bëgg fexé ba inshallah mëna am manam ay cadre yo xamantene bi ñooñu dinañ mëna dem dinañ leen mëna tagat fi formé leen ñi nekk ci sur place sax encore te manam donc bëgg ko dinañ leen man leen accompagner borom xam xam yi deng di leen tagat ci nañ nek ba nga xamanteni bi manam bu yagge tout rek deng sen situation di man ki mais lepp dal dafa amone ben way bu don laaj bi finance islamique dogo ñew mu laaj ben borom xam xam lan lañ gëna soxla wo ci fi dol ci finance islamique mu ne ko formation mu ne ko lan lañ gëna soxla mu ne ko formation ba ñett yoon mais ñuy dem fiñ tollu luñ gëna soxla ci pour mëna gëna mëna donc tassar l'islam jaar la ko ci manam jangale seigne touba moy tagat ay a'ima khutaba ak ay duat yo xamantene bi manam ku ci nek fa nga nek da nga mëna wax ak rewma deng da nga mëna jikko yu rafet deng da nga mëna don borom xam xam bo xamantene bi yow bu talibe yi fete wo walu ge yow walu xam xam bi deng nga jappale ci def naane lolu moy li nga xamantene bi moy li cheikh mohamed moussa donc yene won manam ba tax manam mu sakku deng ñi wuur ke seigne touba yi defenaan tam ku gis manam seigne mamor ci lim nek mo dem ci formation deng ak jang ak jangale ak itam di ye talibe yi nek bitim rew pour ñuy manam fexa ba defar seen comportement deng ba manam baña manam nek ci len lo xamanteni bi dinañ ci len ci xébé wala ñu xeb ci donc seen yoon ak kon nak bu cheikh mohamed mounda khadam waxé né té waxuko yam ci da ko wax pratique ko xam xam ci xam xam lañ mëna genn ci jafañ jafañ yu bari
1: inshallah jërëjëf seen cheikhuna ci analyse yu am solo yi ta lèr diga la lim fi indi nanaka doyna sekk nak ci jotay bi xana kon fiñu tejje rek yaakaaram mu dess na wax ni buñ déggé waxtaan yépp sax gis nañ ni ñom jambar la ñi def ay effort ndax dëkk buñ tawax juroom ñaari juma mum loolu wax dëgg yalla ak jambar la waye li dess rek moy kon response manam moy organisation rek mom mo xawa dess légui nak loolu ci loxoy ñan nga japp ni ci la nek wax ñom dama comme que ñom dem gañ dem fofu da am lu leen fa yobbon manam ñom hëdef ba leen fa yobbon du da'wa demone ngir liggéey la rek waye ci bir lool nak ñu def ay effort ba taxawal ay jangukaay di def ay journée clé di dajalo kon mëna ma japp ni amna ñeneen ño xamni ñom ño warono fexé ba organiser ñu tek leen ci yoon fexé tam ba dango bi mëna wote comme ni ngi ko jinjé seigne mounta amiñ ci def ab liggéey waaw waye lool da yaakar na
0: waaw seigne mounta xam mo lay wax seigne mounta xam mom lool la gis jéggo yoy la gis manquement yoy la gis manam ñaak ak sori ci yaatal gi la gis de deng ñaka manam am stratégie bo xamantene bi buñu yaatalé manam ñi ñew dañ leen prendre en charge ndax tay bu saké ak kurel denk ko ay borom xam xam sas leen né ñu manam fexé ba jappulé talibé yi nga xamantene bi ño nekk bitim rew ci walu xam xam manam talibé ñom ñu ci sen rôle mais nak borom xam xam yoy la len la cheikh mohamed mountakha ci bopam man na sax joxe na ndigal pour ñu xol naka lañu mëna def ba gëna dëgeural manam tagatu mam a'ima ak khutaba ak duat yo xamanteni bi manam bitim rew lañu yobbu te lolu bala yag dang ci dëgg dara kon cheikh mohamed mountakha mom manam mi ngi joxe ay xalaatam mi ngi wut manam ay nit ñuko ko exécuter kon nak nañ ñaan yalla ba yalla bolé ñu ci nga xamantene bi manam ñokoy doxal loola te résultat yépp mu fekké ko ndax mom loolu wax deug yalla mi ngi ci ndax ñun buñ joggé di dem mam mission bobu mo ñu yobbu mission dem xol situation bi xol li mang té loolu def na né bu ma koy xol bo gisé lima jital lima lay tayalé bi may dugg fi ma jaar ci bitim rew amna lu bari lo xanté bi xeyna man na ko ci xam légui nak comme cheikh mohamed mountakha mom amna yeug yeug bi amna khalat bi deng nga sant nako ay borom xam xam ndax suma la waxe ne la keur Serigne Touba gi nga xane mo nek sam Serigne Cheikh Sidi Mukhtar joxon ko Serigne Touba mom la wax ne Institut International da Mouride bobu moy don siège am te suma la waxe ne lu yem da ci am Cheikh Mohamed Moundakha kum keur ga dañ ko tej lu mat fukiat presque amna yu bari luñ fa defarat nam kam jëk sant ne ko nako xol sétul ko kër gi pour mu nek siège manam institut international de la mouride wala ñu ko bëgg tudé parce que comme mom manam mo yor lool mais dal rôle institut international donc de la mouride donc lay doon dik manam la fa nek rek mu xol deng nga fu toj ñu fat ko fu am problème polémique ñu défar ko ministre nangam dik wax ko lo xamantene bi mutul 20 millions Cheikh Mohamed Moundakha ji bopam mo wax ne warna mëna gëna xoot loolu ndax fo xamantene bi ay nit bitim rew dañ fay wara ñew ay xalé di fa wara ñew nekkul kër guñu dabay mu nekk centre international dafa wara wuyu aw turam wallahi nasim
1: machallah
0: yalla na fi yagatu wër ba fekke lepp mune lolou di bopam doyuko faw war nañ ko gëna sétu kenn ku ne xam na liggéey bi mu nek suko lolou ñu rutoon liggéey juma ji sembu yépp danaka manam tek nako suuf bam def liggéey juma ji waye bé dané mom dina ko ci bolé
1: ah lolou day wone ñor gi mu ko ñor ko na
0: suma la waxé né lolou manam santna manam ñuko defar go xamanteni bi lepp moko cey def manam lu ci war ci lu centre international di wara am ñam ko sante deng nga ku ñefar koko bima dikke perki dembu di waxtaan ak mom lanema lepp ngi ni yembu deng nga manam man na ne feek magal bi mu lu fi xaj waye la koy def bam doon lo xamantene bi manam lu mucc ayib lay doon lu wuyu turam lay doon lu meuna suyé rolam manam bo xamantene bi kep ku bëgg gëstu ci yoonu mourid wala nga bëgg dik bëgg imprégné wu dik nek fa doon kër guñu dëkk way centre international bo xamantene bi mbolo meuna ay ben meuna fadal de nga manam système éducatif manam ak nuñu toxé nit lepp am fa ba nak lekkalok nak kurel yi am ci dëkk bi ba fexé ba meuna tagat ay aima khutaba ak duaat yo xamantene bi manam dinañ mëna sét fenn fu ci nek deng nga ñu mëna wax ak ñoña deng nga mo xam ñu fa dekkon la mo xam ñu jël fi ñu formé len bañ mëna def fonction yoyu jappelé ko talibé yi loola moy mebedum cheikh mohamed moundakha tam am ci xalaat yu kawé nak yo xamantene bi manam ak ñor gum ko ñor ba tax mu né manam sembu bobu mom manam lepp lu ci war joxe na ci ndigal deng nga ba ñanga ca kon lolu kon dañ koy ñaanal rek mu yeggale yeneem deng nga dañ and ko ak mom nga xane kon lolu fon dolu du lu ñuy xalaat xam nañ problème bi diagnostic nañ problème bi xam nañ deng nga lan mo doxut xam nañ lan moko mëna doxal deng nga ndax yeneen walé yi ko comme ni mala ko waxe lepp mu ci na ayib ben côté bobu kep nga xamantene bi moy côté borom xam xam yu wër deng nga yu ko mat yu ko man deng nga yu ubbeeku deng nga xamanteni bi dinañ mëna fexé ba suñu jakk yi ñu yor ak kër ñu yor ñu man ko manam walu xam xam bi toujours damay wax seenu doxine kenn amut lo ci wax ndax leen war lepp ñanga ci talibé yi mais nak walu gën manewul gatanu gi lañ señ bi di gatanu manam lolu ci bofam moy li nga xamanteni bi nekku ci projet nekkut luñu xalaat waye lum joxe ndigal la yo xamanteni bi donc ñi ci liggéey te ñaan nañ yalla bala dir bu gatt ñu am ci résultat yo xamanteni bi manam de nga mu fekke ko comme première promotion bi genn ci université bi nga xamanteni bi ñu gis ne kat li bokku na ci première fruit xalaat bu Cheikh Mohamed Moundakha xalaat ci pour ñu tahqiq manam lolu Serigne Touba wax ci beuy di ñu mëna wax ak nasaraani fañ dëkk baña continuer rek di wax ak suñu bop kon defena ne lolou ñu diko ñaanal yalla yalla na lepp yegg soté ci kanamam de nga dañ and ko ak mom diko ñaanal wër di ñaanal mbolém kilifa am yu ko jitu won yépp nga xamanté bi kenn ku ci nek les chef tire donc def nga ko ñi ngi ñaan yalla mom mi nga xamanté bi mo fi nek yalla di gën di yok ay ciiram diko gëna may tawfiq de nga bam diko mëna réaliser teñ and ko ak mom di sant nak cheikh abdou samad di la sant yow mi tam
1: ndax bala nga kay tek fofu xamna waxtu nga dem sa manam imam yi ngeen di former comme yow lila yalla sun borom defa rek tawfiq nga deg ay langue yu bari bari man japp na imam yi xana ñi ngeen di former dañu wara deg ay langue yu bari bari xana
0: waaw lolu soko sété niñ ko waxtane man nañu am ay bilingue français ak anglais yu bari fi ndal
1: amna
0: ño xane mom buñu dem maroc difa def formation am nañ xalé yu bari yo xane dem nañ ba ñew ñun jëlëlena suñ ñoñ mais war nañu former suñ mëna former suñ ñoñ ba am ñeneen ñu joggé fenen ñew ñu den former ndax fiñ dool li day lu ban mais lu bunda ñak la ta amut xam nga spécialisation dafa am nit ki man nga nek faqih man nga jang man nga mokal alquran man nga nangam te du tax nga mana nek khatib du tax nga man nek imam bu ko mat du deng man nga nek imam yeb ci bir rew mi mais do man nek manam daaya xam nga lo gis
1: ala yeb bejeewu
0: c'est ça niñ ko xalaté moy fiñ am manam ñu deg lang yoyé fiñ am ñu fa nek ño xane man nañu remplir fonction bobu manam ñiñ ci am fi Sénégal ñiñ ci am ci bitim rew ñep de nga ñu fexé ba orienter len fofa ñi nga xamanteni bi xeyna yenen rew la yo xamanteni bi miñuñ difa gis ñu bari ñu dégg lang yoyé kenn ku ne xam na né bëgguma tuddu exemple yenen da nga gis ci affaire xéde sport yi ño xamanteni bi buñu démé ci rew bala man ñett yoon ñu commencé lak lang ba fuñ tollu ñiñ formé fi ba formé len amna langue yo xanté bi yu ci melni portugais ak espagnol ak allemand ak japonais ak yu démé nonu man nañu fexé ba ñiñ formé fi dañ leen tégal objectif bo xamanté ba lañu am juroom benn wër de nga dégg langue ba lañ fa am at man té tambli di bayan di khutba di jangalé lool lepp système la bo xamanté bi normalement ñun buñ tagaté suñu ñoon bu paré ndax tam loolu ci daawé lu bok ndax tay du question dañ nan kurul murul rek duñ la fi duwal dedet waye tay nga imaginer buñ wallahi ni la ko señ bi manam bëggé né ñi nga xamanténi bi ñëpp seen manam xam xam man man na dox jëm ci loola dañu wara tagat ndax na ay xalaatam la man na samay xalaat dañ leena wara tagat de nga manam fuñ fi soxla ci biir réew mi ak bitim réew de nga ta gën ci baye xel bitim réew légui nak comme mom yeneem la am mebitam la am manam ñun ñu ko doxal ci walu gogo nako ñeneen di doxal ci yeneen walu di ko doxal ci yeneen walu légui ñun la dess señ mom jaana wacc na kon nga xane lolu du ay xalaat manam lu taxaw la lo xamanteni bi manam luñu war dox jëm ci ta nak du doon lo xamanteni bi manam yi may wax ni institut international de la mouridie mom mel na ne lanceur d'alerte la mel na ne kuy dox di observer la di wax liñ soxla waye lañ ca wara def am nañ fi bangas lu ne am nañ fi bangas bo xamanteni bi ci lola les spécialistes wu
1: machallah
0: de nga manam lolu ni ma ko wax mo ne wa muqaddimatul khidma manam nga xanté bi de nga ñoyor juma yi am nañ ci lolu buñu def mu jamma cheikh khadim fa la majales bané fa école bané amna luñ ci def manam lolu manam at te kamul manam al muassasi bi nga xamanté bi mo ci wara am kenn ku ne donc manam suyé soral ñi liñu def moy tansikh ak organiser set atraf yi ci wara bolé mais du luñuy génné lu bëx luñuy sortu bëx no lu kenn di dédét mais manam mbir la mo xamanté bi day jangat donc di étudier nak képp ku ñëw tam manam bu amé cadre bobu am centre bobu de nga buñ la fa accueillir tam tay manam man na né bu doonon ko xamanté bi tay dem nañ ba gis né centre bi la né dafa wara xey dem daaré seigne khalil monsieur moussa absa dañ ko def bo amé ko xamanté bi da wara xey deng lenn ci formation mu do ko def jalibatu maraqib ci amsa deng dañ ko def bo amé ci ko xamanté bi deng da wara xey manam deng ñew ci manam wa muqaddamatul khidma dañ ko def manam pour te dire né lolu mom manam central la mam laboratoire didé bo xamanteni bi day jema sét li nga xamné mom la seigne bi bëgg li seigne bi di orienté deng nga mudugo jema sétal nuñu mëna def ba loola mëna soti bañ mëna ci fat buntu yoy toujours rek limi wax xam xam moñu mëna génné ci galankor yu bari
1: inshallah inshallah bu ré programme bi mom danaka seigne muntaha sama mom tek na ben programme bo xamné mu res na ci sukkandi ko danaka dem
0: deng
1: ah kon nañ lay baye rek sa cadeau bu mujj bu ko defé ñu
0: dal waay jërëjëf jërëjëf comme ni ma wax rek ma ngi lay sante ci xam xam bi ak yar bi ak lepp tay gi dal gi di sante cheikh abdou samad mom itam ci liggéey ndax li tay ni man tousu dama koy wax amna ño xamne man nañu yonne ño xamantene bi man nañu santane waye yow li cede nga ci non seulement nim koy and ak yow nim la ci soñé nim la ci waxé bima ñew fi luma wax ñewna ba sét fa ngeen koy défé man ba dem na manam yebaluñu rek dénga li dañu sann ci mboy gi dédét non la koy nak dénga continuer buñu joggé fi fiñ toll buñuy monter buñuy def li nangam la ci and non la ko and ñun ci liggéey bi bu don direct fi toll ni boy paré dénga bu légui nak liggéey bi encore lañ ci rasétu kon ñi ngi koy sante ndax mënon na santane rek tok ñu défal ko ndax ñun ñëpp ak njabotam la manam mais suma xolé ken dajut yow mi gis nga dama daldi wo seigne bass domam de nga woma ñu coordonné doyu ko mom de nga mu yor téléphoneam de nga bay ñew di def sax de nga état de lié kon lolu ñi ngi koy ñaanal yalla ndax ay morom kat buñ ci baré ndax limuy def ñim war baré na deug la ñu ci baré ñu ngi ci leen war ñu ci baré ñu ngi yeneen war mais mom war wi mu sumbu manam liko ci war le mi ngi koy def kon ñi ngi ko ñaanal yalla rek yalla nako yalla gën defal tawfiq ndax ko xamantene bi manam du gis luñu wara defar te defaroko do gis luñu defene buñ ko defé mu bax te proposé woko deeng kon manam donté leg leg jamono ji na démé no xamantene bi manam nit sax mëna dem ba tayi waye mom dong waaw kon lolu ñi ngi koy ñaanal yalla di diko sante ndax li liggéey bu reey la te itam comme nima ko don waxé li mom xam xamako yor ak ay moyens tout dama yag wax ne ñi am ay moyens war nañ ko ci jappalé ñi am xam xam jappalé ko ci moy buñ leen woyé ñu ñew deeng manam buñ bëggé ñu participer do ngi ñu participer ñi am itam ay moyens buñ ko mëna jappalé ndax laaju ci kenn dara sa suñu kenn dara wayé manam liggéey bu 10 la bo xamanteni bi kenn ku ne ci la la yalla may donc ci ci mëna liggéey li nga xamanteni bi mo Serigne Touba kon ñu ñaan yalla amaat ay jotaay
1: inshallah
0: di ñaanalat Cheikh Modou Moundakha yalla baye ko fu mu yalla te wër ak borom kilifa diine yépp kon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf señ cheikhuna ci waxtaanu am solo yi ta riche lol yé ñi ngi ñaanal suñu borom sam la ar la dëgg yalla ko fiir nga ci ndonoli tay sey liggéey ci yoonu ñepp ñing koy gis kon nak dañuy ñaan suñu borom rek yow yalla suñu borom bëri sey sey kam yow tamit inshallah ay kon mbokk yi li rek lañ indi won ci waxtaan yi ñi leen jox benen dig dajé inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot

0: leeram ba faaw di duyal moroom ku soobu daf naxam ndox dox bi yeewul cawatum ndox leer na da weex ca biiram ku tàggan sànku faaw ca labte duudu yi te doo seddoo seetal doo xam boroomam meway bàmbaa ngi waaju xamul na dégloo te way ray luy jikkoom moo xam boroomam da joxa di laaj di dimbali ay dëkkaaleem du tooñ tegu tooñ mu jëggal ngir boroomam di may ku ko bañ di woo ku ko foñ di neexal tafoo ku ko soob ku nu kuy may boroomam di faj aajooga xam lay bóndi seexal di génne ruu ci toskara jox boroomam di fekk guñ ñëpp xeeban ay cosaanam mu fal ko ba ñëpp faale ko mu ak boroomam di fekk ku mel ni man jàngul la géyul mu seexal sal ba xam xam mu ak boroomam di fekk murit bu dof bu tilim firul baamu fóot ba mu sem safal mboroom boroomam nalay kaw yaar nalay biiram dëppoona du déglu lu bon du digle lu dul boroomam du moy ngir tiit du bew ngir ndég lu rëy rëy du bëgg du bañ du faale lu dul boroomam du jàq du rëg.
1: Yéen ñii di ñu suivre ci YouTube, bu ngeen bëggee di jot suñuy publication, da ngeen di abonné ci Asamadia TV. Waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen mën cee jot.
2: Assalaamaaleykum, mbokk yi safu ak bàyyi xel seen chaîne bii di Asamadia TV. Indil nañ leen xibaar bu neex. Ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone. Application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion. Da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé Google. Boo duggee ci Google bi nga bind Asamadia TV Max ci saasi di nga daal di gis application bi di Asamadia TV ci noonee nga daal di bës installé xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw noonu nag lañ koy téléchargé mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct jaa ngeen jëf.
3: salaatu lazi fi kulli shahrin wa fi safar amani ala mahi maa lafsa wa safar mukki julit yi asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen dogal ngant ci kaddu yi di jële ci nuyoo beeg ziara bi Khalifatou Am di tay Fatou Mouridiya Cheikh Mohamed.

0: ñoo aw yiw rek tax mu ni képp koo xam ni sama mbég sa mbég la kaay sant la ma yàlla ci weer woowu nag lañu toll mu weeru safar ñu xam bu baax a baax jotaay yi nga xam ni asamadi ya daf koy taxawee ci di delloo si nit ñi waaye gën leen a jàngal dëgg-dëgg lan mooy waral bés yi ñu jëm. loolu itam lañu tànne jigéen ñi jox leen ci seen wàll ñu bëgg a seq nag jotaay ñenn ci kàngam yi nga xam ni ñu ngi ci barab bi waaye itam ñu rafetlu bu baax a baax a baax liggéey bi ñu def am ci ak ràññee bu baax a baax di leen dalal jàmm ci plateau Asamadiya TV. noonu itam ngeen koy toppee ci Asamadiya FM 102.9 ci jumtukaay xarala yépp. balaa ñuy sori dañuy bàyyi kenn ku ci ñoom nuyoo bu ko defee ñu door ci waxtaan wi. ñi ngi fere ci suñu ndejoor soxna Mame Bintou, soxna Fat Bintou Mbacke, waaye itam ñu faroo soxna Diarra Cissé nekk fële ca Lamp Fall, noonu itam suñu waajur soxna Fatou Guèye. ñii la ñu bëgg a seqal jotaay bi. balaa ñuy door dañ ci bàyyi ku ci nekk mu nuyoo. xamaa dañuy doore ci suñu yaay bi rek mooy kilifa jotaay bi Guèye yaaram ñu ngi lay siyaar bu baax a baax.
1: waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatuh. ñu lay fay.
2: sama sànq bi nga xam ne moom laa waroon a njëkkee. ñu leen di siyaare bu baax te di leen ndokkeel. di ndokkeel loolu di jullit waaye moo leen taalee Cheikh Khadim. ci weeru teew bu maam bi nga xam ne. mooy weeru yoon murit. ndax weeru ci lay murit yaa moom a xam. lu doy li nga xam ne moom la. ndax Cheikh Khadim doon ñaan borom bi mu may ko liggéey ci la baax moom. sa def am ci liggéey bu dem kat.
0: ñu ngi lay ndokkeel yow itam bu baax di la masawu coono di wax ni jot amul te ku ne xam ne yaram meeg yëpp waaye daanaka li ngeen bëgg rek mooy jigéen ñëpp gindeeku mooy yi léegi Mbacke yaaram ñu ngi lay siyaar bu baax a baax a baax. incha allah tey jii ñun man maay jàngat man dong bi dugg ci biir sëriñam soo jaare ñu ngi lay dalal bu baax di la masawu coono itte jeeg jéego yi nga dox daanaka mbir mi seefa woon waaw moo waral nga jox jéego yu bëree bëri. ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal ci plateau Asamadiya TV.
1: ñu ngi lay fay soxna Arom naan salaamaaleykum wa rahmatulah wa salaatu wa salaam wa ala ahadil amin sayidina wa maulana Mouhamadine al Makin wa ala alihi wa saxbihi dawdi lwani wa tamkin barki Cheikhul Khadim di naan ñu ngi nuyu mboolem ñi ñuy seetaan ci biir réew mi ak biti réew di nuyu sunu kilifa yi ñu toogal di yaa soxna di la ziyaar bu baax a baax a baax jëy yow moom sa sang laa waaye sama njëkki nga sama goro nga macha allah sonu Bintou Mbacke yaaram sunu sëriñ yow ñu ngi lay nuyu baax baax di la ziyaar di ziyaar Sambène bi nga xam ne moom xam naa ne ci fi toogal ceeb du doy waaye benn day màggal gi yëpp moom xam naa ne mën nga koo kii ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaar di jiital ci ziyaar si muntaxa di ko ñaanam yaag fu loolu tawet di nuyu di ziyaar sëñ Cheikh Mbacke mu sëñ Abdakim sa bunt ci kër sëñ Touba di ko ñaanal mokki rakkam yàgg di leen ñaanal tamit wér di nuyu sunu wajur sunu sëriñ kilifa kër gi di Cheikh Abdou Samat ziyaar bu baax a baax di ñaan yéene ji nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci yoon yi suñ borom kàttanal ko ba mu àggale ko di ci bëggam lu baax ak yéene ñëpp mucc weer wi ñu ciy ndokkel mboolem umma islamique bi fu ñu mën a nekk ci àdduna réew yi jullit yi nga xam ne suñ borom dafa def mu xaw a am ay gàllankoor ci jàmm ñu ngi ñaan ci barke weer wi suñ borom sotti fa jàmm di ñaan it réew mi ñu nekk xéewal yi saawaan fi lool lool lool lool ba nga xam ne lépp loo xamante ne ab murit yéene na koo jëf rek mu jàppandi lool yomb lool weer wi nag day weer wow weeru mbégte la weeru tawfiix la wéru xéewal la ay wér la woowu dañ koy nam.